0: سے ہو بھرپور دھن کے پکے اس راہی سے منزل ہے پھر کتنی دور. ماننیہ پردھان منتری جی پریرت کرتے رہے ہیں اور اسی طرح کا پریرنا دینے والا آج کا یہ آیوجن یشو بھومی میں جو شروع ہوا آج اس کا ادگھاٹن ہوا ہے اور اگلے تین دنوں تک یہ آیوجن چلے گا. آپ آیوجن کے ادگھاٹن ستر کا ویورن آکاشوانی دلی سے سن رہے تھے. لائیو پرسارن کے پرستوت کرتا پرمود کمار وتس کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی انوپم ہریانوی کے ساتھ میں نیلم ملکانی اپنے ساتھی کمنٹیٹر کوشک روئے کے ساتھ اس وشیش پرسارن سے اب آپ سبھی سے انمتی لیتی ہوں. نمسکار.
1: ابھی آپ سن رہے تھے نئی دلی کے یشو بھومی میں آیوجت سیمی کون انڈیا 2026 کے ادگھاٹن ستر کا سجیو ویورن. ویورن دے رہے تھے نیلم ملکانیا اور کوشک روئے.
2: को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं. प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन